Vanaand is almal weer lus vir kuier. Is dit nou? Wop dat klap die skote. Vanaand is weer 'n groote. Aha. Vanaand gaan ons groot.